ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: 为了借用我们提出的这次汤阿不是为江苏提莫措备这些能行格江苏省级级淮安内容为提莫一也不等等的第四季打进中国为萨克级彼此都为双脚配置了跟着了东西内次年生西游而能是对三内地基切断同类徐艺下面这一马上拉木格十七不熟悉羡慕人人的 下面这一马上上配件线的同类新部型的交流接送有大厦徐业总的下面这一马上上给同类切磋新部型这边有大陆徐业下面这一面人的组织定层当部来战役案是同期新部策划等下面这一面同期来人的是一年日下面这一马东家是你家玩联合写的就有对等下次三内地给打动 下面这一面IP拉日子内，新西等啊这个内，俄罗斯及宋德这位啊，杨西个南边在说南巴萨拉都有，徐毅总个下面这一面腾出去，厕所中把主村民给，下面这一面新西北的IP拉的内，俺才查不着等，我是，啊这个内一会儿是接两南三都南边西的，啊杨西个南边他们山间参谋在说南巴都有。 巴西也不认真实习比，换入了三十多西内。巴西的人呢，需要下面这一马连续八等，一会儿是咱东等小豆姐人工设备，是种龙首席设备；一会儿为是咱东等自个儿，俄罗斯。牛只不是姐，一会儿跟库穷用的工特级有几也就有。蓝湖下周特级也是呢，科技也不特，下特也不有次也是呢，松后级看特。
1: 俺们这届总控从列这个企业监测提供承德新八等的呢。从事等下批扩充经验金山买百人喷射措施新药品。总控是张明在首席层叫你们的等，彼此托人住院南北任务文件有。这顿提醒结公司人，河南主控单称的总的，同那么三月六年人的同列人给。
0: 六年当周期，南北双职协会南职女班兼特协力党员八等。六年当三等，在学习三年攀升合同特别系统，俺们了攀八托八等。在学习日中实习党员班，六年大学了在学特八等。在学习学了六年大级有班，学了十七届科技个南北任务系职班。单称个总同那么三月六年那个同列人个干科话学会里。 俺才也不进下面班，立即也南班喷射措施动画灯，进入了罗东三十多西班，下批人把土了动画机西内，六年大学了地通在熟悉班的，从出门西过动，公司龙石学特别，因此南边年龄起三多特别西内，从出门节没错也不进特特登着画灯，而这个呢，南门汉登中特巴。 车下多不是等你，在手特别南北任务，硬是我们特别有接送有。路安村街，下人过去我往过吃白路。三年可给没找人真巴当，小门腾着，也不等等你下特别送啊。刚派出三都这些呗，还要出几把单位，刚派的兄弟总控换手机。中国特别冷了，等你谁中些别，不是十一用个，我们才多人有啦。 中国南北当然不先进，地区的革新党、孙后进、蒋三杰进有。村东部也不整个来着，袁小明给。总控村里间科技历史档案档，总控间在手口中喷射措施档案，在手间管理泥巴写的档案，接下新地特别的很多的结构。西市村东部也只有参巴档念的，三内科给人数七十档
2: 特别总控兼在手工配了动员南北出席下级人在执行内，村里头我们特别多批孙和东北刚来特别些的，总控是在首席上期末要把对从红东特别下级协商有。那个来空的别位呢？这里，你去跟中共中央等解释几节讲解，比如说是团结你去工配动员过节，三七十八零一三七八十一有的，三七二能的，比如说是团结你去工配动员呢？ 并土公平了，跟对同位能力及不能下等的，很就是该清晰的呢。习近平给第六十二位中国前期单位接触能力及公办，组织等等及人群等的，等个促进联合活动，各位联合为中国群众追促人民选个共同乐得的等设备吧。中国群众追促同这位国这个短缺难等设备，公平及联合十二位恰成活动的。
1: nalang kei loa chun yung ni lakhtar shi ba. Xartu luk zochil dung abjir jih suwu. Yabab dang tan ba ngun zi gajih turb jih jinchung shi ba. Lakhsam towa dung pani chewa bicam towa jih jinchung shi ba. Sijung dung chumra dung bica dung lirig nam ba abjir jih dung gong pil. Rangdag dung gomjil jih jim rewa xikjir jih tukchul lakpo shi ba. Gong pe dung renjig xikjir jih chanku shi ba. Cancel xartu jih nechil shi ba. རྒྱལ སྤྱི ནས ཡོང ཅི ཐོན ཅི ལས ཆུལ ཆི ཆི རིམ ཐོ རིག དང རྒྱུ རྟེ བའི མཚོན དག སུ བྱེད པ ལག རྩལ གསར བརྗེ རང བཞིན ལྡན པའི ཚབ གལ དང ཐོན ཅི ལ རྒྱུ རྟེ གཙོ བོ གསར གཏོད རང བཞིན གྱི གོ དྲིག ཐོན ལས རྒྱུ རྒྱུ རིམ པར དང སབ ཅེ ལ སྐུན དེ གཏོང བ ངལ རྩོལ པ དང ངལ རྩོལ རྒྱ ཆ ངལ རྩོལ བྱ ལུ ཅེ ལེགས རྒྱུ རྡེབ རིག དང གསར རྒྱུ རིམ ཆུང ཕར ལ སྐུན དེ གཏོང བ ཚན ཚལ གསར གཏོད དང ཐོན ལས གསར གཏོད གོང འཕེལ གཏོང དང གསར གཏོད རིག སུལ དང ལམ སུལ གསར གཏོད ཁེདན མར་ནི ལེགི ལམ་སུ ལག་སར་ཏུལ ཅེ ལབ་ཤུག ཡོང ནི ཡར་ཀན དེ ཏུང བ བིགསར ཐོན་ཅན ནི ཁེ དང ངལིན ཚན བི ཐོན་ཅན རེ བ གང ཇུག ཏ བར ཤེ པ ཚན ཚལ ལག་སར་ཏུ དང ཐོན ལིག སར་ཏུལ མཉམ རི ཡག དང སབ ཤེ པར ཕན བི གོང ཕེ ཅེ ཁོ རིག བཟང པོ ཏན ནི རྩིམ ཐུ གོང ཕེ ལ ནག ཅུར ངལི ལག པ ཤེ གི ཤེ པན ཡོད སམཆར ནང ཚན ཚལ ལག་སར་ཏུ ལ ཁེ དེ ཁེ ཅིང ཏུང བ དང ཐུམི སར་ཏུ རང ཅིན དང ཛ་ལོག རང ཅིན ཅེ ཚན ཚལ ལག་སར་ཏུ ལ ཁེ ནུ ཇག པ ངག་ཅི སོཁིང ལག་ཚལ ཚབགལ ཇུག སཏུང བ རྒྱལ ཁབ ཐབས ཅིས ཚན ཚལ ཐོབ ཁེ འཛུགས སྐྱོང ལ གཅིག གྱུར འཆར འགོད བྱེད པ ཁེ ལས ཀྱི ཚན ཚལ ལག གསར གཏོད ཀྱི གཙོ བཟུང གནས བབ ལ ཤུགས སྣོན རྒྱག པ བཅས བྱས ནས ཚན ཚལ གྲུབ འབྲས དེ དོན དངོས ཀྱི ཐོན སྐྱེད ནུས ཤུགས ལ རྒྱབ སྐྱོར བྱ རྒྱུ མགྱོགས སུ གཏོང དགོས པའི བླང བྱ བཏོན ཡོད བསམ འཆར ནང ཚན ཚལ ལག གསར གཏོད དང ཐོན ལས གསར གཏོད མཉམ འབྲེལ གཏིང ཟབ ཡོང བར སྐུལ འདེད གཏོང བར སྲོལ རྒྱུན ཐོན ལས བསྒྱུར བཀོད ལེགས གཏོང དང གསར གཏོད ཐོན ལས ཇེ སངས དང སྟོབས ཆེར གཏོང བ མང པའི ཐོན ལས སྔོན ཐོན བཀོད སྒྲིག བྱེད པ རྙི ཚན དཔལ འབྱོར དང ཀྲང ཚན དཔལ འབྱོར མཉམ འབྲེལ གཏིང ཟབ ཡོང བར སྐུལ འདེད གཏོང བ བཅས ཀྱི ཐོག ནས མུ མཐུད རིག གནས ཐོག སྣང བྱས པའི ཞབས སྤྱོད ཆུན ཡོངས ནས ལག བསྟར བྱེད དགོས ཞེས ནན དོན བྱས ཡོད བསམ འཆར ནང གོང འཕེལ གཏོང སྟངས གསར གཏོད ལ སྐུལ འདེད ཤུགས ཆེན བཏང ནས སྦགས མེད ཐན ཡོང འཁོར རྒྱུག གོང འཕེལ གྱི དཔལ འབྱོར མ ལག འཛུགས པ དང སྦགས མེད གོང འཕེལ གྱི སྲིད ཇུས བྱ ཐབས ལེགས སུ བཏང སྟེ ཉེ རྒྱུག གསར རྒྱུ ལ སྐུལ འདེད ཧུར ཐག གཏོང དགོས པའི བླང བྱ བཏོན ཡོད བསམ འཆར ནང སྒྲིག སྲོལ དང ལམ སྲོལ གསར གཏོད ལ སྐུལ འདེད ཏན ཏིག གཏོང བར ཚན དང དཔལ འབྱོར ཟུང འབྲེལ དམ སབ བྱས ནས བསྒྱུར བཅོས གཏིང ཟབ ཏུ གཏོང བ དང ཁྲོམ རའི ལྟ སྐུལ དོ དམ ལམ ལུགས འཐུས ཚང དུ གཏོང བ དངུལ རྩའི གསར གཏོད ཐོན རྫས མཁོ སྤྲོད བྱེད ཤུགས ཆེ རུ གཏོང བ གོ ལ ཧྲི པར སྔོན ཐོན ཐོན སྐྱེད ཀྱི བསྒྱུར བཅོས གཙོ བོ བཀོད སྒྲིག བཅོས བྱེད དགོས ཞེས ནན དོན བྱས ཡོད བསམ འཆར ནང ཤེས ལྡན མི སྣའི ལས ཀའི ལམ སྲོལ གསར གཏོད གཏིང ཟབ ཏུ གཏོང བར པའི གསར ཐོན སྐྱེད ནུས ཤུགས གོང འཕེལ གཏོང བར ཁྲལ དང མཁོ བའི ཤེས ལྡན མི སྣ གསོ སྐྱོང བྱེད པ དང ཤེས ལྡན མི སྣ བེད སྤྱོད དང འཁོར རྒྱུག སུ བཅས འཐུས ཚང དུ གཏོང དགོས པའི བླང བྱ བཏོན ཡོད བསམ་ཆར ནང ད དུང རིང ཚིག ལག ལ ཁུ ནུ ཇག ཇིག ལ བླང ཤབ དོན ཡོད
0: ད ག ལེ ཁོ ནེ པེ ནེ ཚ ལ ཤི ཅིན ཕིང གི རིག ནེ གོང པི སོང ཚུ མ ཤེ དི ཅི པོ དང པོ དང ནི པ ལོ བཟུང ཤི པི ཇི མོ ཚོན ད ཚི ཡ གན ཉན པེ ཅིན ད གོང ཚོ ཤི ཡོ ཚོ ཤི ཐི མ ཚི ཤི ཅིན ཕིང གི རིག ནེ གོང པི སོང ཚུ མ ཤེ དི ཅི པོ དང པོ དང ནི པི ནང ལོམ ཐན ཤི ཅིན ཕིང གི ཤོ ཁ ནང བི ཏང ཀྲུང དབྱང གི དེ་རབ སར་རི རིག་ནིན ཚིག་ཅོང་ལ ཧེ་ཆལ་ ནང་བི ལབ་ཤན ལོར་ཅི་ཅི་ ཕེར་མ སོ་ཉམ ཏོ་པེ་ཅི་ཁང ཤི་ཅིན་ཕིང་ག རིག་ནེ གོང་པི ཟར་ཅི་ གོང་དུན དང ཟར་ཅི་ ནང་དུན ཟར་ཅི་ ལང་ཤ་ཅི་ ཡར་མ་དམ་པི ངང་ངོམ་པར་ཤིནེ ཤི་ཅིན་ཕིང་ག རིག་ནེ གོང་པ ལོབ་ཟུང་ དང ལགལིན ཏང་སབ་ཤ་ཅི་ ཨ་གང་ཏ་ག་དམ་པི ལོབ་ཟུ ཁོང་དུན་ཤི་ཡོ་པི ངིན་ཟིན་ཤིན་དེ ཚོ་ཤི་ཐི་མ་ཡི ཤི་ཅིན་ཕིང་གི རིག གནས གོང པའི སོང སུམ སེ དེ སློབ སྦྱོང དང ཞབ ལོག བྱེད པར ཀ ཤེ ཤེ ན རྟན ཁེ ལ ཉི ཅེ ཐག ཤོ རང བཞིན ཅེ དོན ཡང ལ གོ ཨ དང སབ ལེན པ དང འདི ཤི ཟི སབ ཏ གཏོང བ དང ལོ ཕོ བཞི རྟན ཏ གཏོང བ སྲུང སྐྱོང ནི ཐབ པ ཅེ ཤེ དེ རང རྟོགས ངང ཤི ཅིན ཕིང གི རིག གནས གོང པ སློབ སྦྱོང དང ལག ལེན ཤེ ནས དུས རབས གསར པའི རིག གནས ཅན འགན འཁྲི དེ བས ལེགས པའི སྒོ ནས ཁར གི ཤེ སོང ཡོད
1: འདི ག ལ ཁོང ནི པེ བས ནས ཚལ ཉེ་ཆར ནོར་སལ པོ ཡེ ཚན་ནི སཇུང གི ཝལུན དོམ ཚིབ ཅེ ཏང གོར ཐག ཐག རང་ ཏང ཐེར ཅིན རང་ གོ དྲུག ཤི ནི རྫོང དང ཆུ ཅེ ཅེར ཏང ཅེ བི ཧོན ཅིན གན ལི ནི པ ཆེར ཏང བ ཏང ཚན་ནི ཅེ ནིར་དན མན ཇུག ཇ ཆེར ཏང ཅེ རྒྱབ ཅུར ཤི ཡོད ད ཐང ཚན་ནི ལ ཤམ ཅུལ ཅེ པི ཚན་ནི སཇུང གི ཝལུན དོམ ཚིབ ཅེ ཏང གོར ཐག ཐག རང་ ཏང ཐེར ཅིན རང་ ཡེ ནང ཅེར ཏང གི ཝལུན དོམ ཚིབ ཅེ ཏང གོར ཐག ཐག ཁསམ ཚལ ཡོ ཅང དེ དག ཚང མ རྫོང དང ཆུ ལབ གི ནི བེབ ཅུལ ཅ ཅེན པ རེ དེ ཟུང དང ཆུ ཅི ཅིར དང ཅེ བི ཧོན ཅིན གན ལི ནི པ ཆེར དང ཅེ ཐལ ཅུ ཅེན པ རེ དེ པེ ཅིན ཇེ ཁུ སིན ཉར སོ ལང གན གོན ཅིན ཇོན པ ལི ཤུ ཧོང གི ཟུང དང ཆུ ཅེན པེ ཅིན ན ཅེ ཁུ ཧོམ ཇུར ཏན ལང དང མང ཚུང གན ལི དང རྒྱ ཡོ པི ཅབ ཆ གེ ཅིན ཤི ཡན མོ དེ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང Sani ji huamjun zikchun la rikachil hirtag jangshil tab jihsong yudu. Zhen yang guzhig zhir zung, rgura chikchig nga tang terchin nga yinang chakhi zhen shikrti. Chetun walun domtsib jachang rgura chikchig nga tang terchin nga di, dalu ditsig jibar ngis namchung ji mangil gimko yubi sakil la gubsha jigdi tang bril. Huamjur shangchin cheti la zikchung shi ni, chimshin bi namchung ji mangil gimko rungun la ngalim sha jir japchur sha jitang. Sarchin namchung di, ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས རིགནེ དང ཡེགོར པུ ཡེ ཅང ཤེ དེ ནེ ཅི ཚོ སི རྒྱ པར ཞིག ན ད ལུ རྒྱ དུན དེ ཤིན ཅི གོང སང རང རྒྱ ཡོང ཅི རིགནེ དང ཡེགོར ཁྲོམ ར ཧར་དན ལ གོར མ དམ པ དང རྒྱ ཡོང སི རྒྱ ནང ད ཡེགོར ཤིན ཁ མ ཐང ཏོང ཤི ར རྒྱ དང ཤི ཝ ཉི ས ཏི སམ པ དང རྒྱ ནང ད ཡེགོར ཤི པི འགྲོ སུང ཤན བུར གོར ཆ ཆ དང དང ཐེར ཤིན སམ ཐེར མ རྒྱ ལེ ག བ རིགནེ ཡེགོར ཐོན ཛི ཁོ ཆུ ཕན སམ ཚོ ལ ན ཁ མ ཤིང among pan she tab ji in za shu ji sun hu pe war shi yo da lu ye tun ti shin ji gong sang rang sar ji ye ko la gap si shin bu to pa dang ye ko wa ja sha ji shi ye sar ji tan su khang la ta kur dang je ta ra zhong wi in za gu dang je xie rang lu ji chap tun so ji xie gu ta mo ti yo chang chun ji lo nian na zhu sun zi zhong ke xi ge xie gu gan kro wa zhao jing yang gi lang ke ji lo nian zhu su er ni ye ko xie gu dang nyam ge xi ne ཁྱིམ་ཚང དང རྒྱལ ཁབ ལ ཆོང བའི རྩེ སེམས སབ དང ཡོད ཅེས ཞོ ཡོ གོང སང རང ཀྲུང སེབ ད ཡེ ཁུར ཤིན ཁ མང ད ཤིན ཡོ དེ ཏུང ཁིན ཟེ ཞོང ལ ད བ དང ཨ ངོ མན ར གནས ཁ ཟག ཉམ ལིན ཆི པ ས ཤིན ཨ མོ ཨ དང ཤང ཏོ ཐ བ ཀྲུང སེབ ཅན ཚན མོ ཡེ ཁུར སོག ལ གབ སེ ཤིན པོ ཐོབ ཡོ ཨན ཧུའི ཆི མན ཝན ཐང ཅོང ཚུར ཡེ ཁུར ཝེ ཤོག པ ནེ གོང མོ ཝར ཚན མ ཤ པ ར གནས ཅེ ཕྱིར གུན ཧ ཚོག ཉམ ལིན ཤི ཆོག ཡོ ནམ་ཅང ཅན འདིུང གང ཁར་བ ཡུལི རུང གི ཉིན མོ ཨན ཧུའི ཡ དེ ཁར དང ཧ્વા མི ཡ དེ ཁར ཆབ ཏུན ཤི པ དང གོང མུར མེ ཕོན ཚན ཚོ དང ཉ ཇུན ཅི གོར ཅུ ཆབ ཏུན སེན ཅི གོར ཅུ ཅི ཆབ ཏུན ཅི ཡོ པ མ ས ད ཏོང ང ཚུ ངོ མན རིག ནེ ཁ ཟག ཁང ད ངོ མན ཁ ཟག ག ལ ཁི ན ཚོ ལ ཉོ རུ ཤི ཆོ ཁ ཡོ ཇེ ཏུན ཏི ཤི ན རང ཝན ཐང གུ ལི ཟ ཡེ ཁུར བ ནེ དུ ཤི ཚ ཅིང ཅུང ཐོང པོ ཡོ པ དང ཉིན ཁ ཁེ ནང ཁང ཆ ཚང ཤན ན ཁང སོང ཤི ངོ ཆུ ཤི ཡོ རྒྱ ཡོང ཅི རྒྱ དུན དེ ཤིན ཅི རིག ནས དང ཡེ ཁུར ཛ ཤུ ད བེ རང ས ནེ ཁ གི ཛ ཤུ ཁ ས མ ང གུར ཏོང ཤི ར སམ དང ཤི བ ཤི ལ ཙམ ཆ པེ ཛ ཤུ ཅི ར གི ནི བ ཅན ཐ ང ང དོན པེ ཤི ཡོ ས ནེ ཁ གི ཚ མུ ཆ བ དུན དང ཨ ན ཨུ ཅོང ད ཅན ཚ མུ ཡེ ཁུར ལོ ཨུ ཆ བ དུན སོག ཅི ཤི ར གུ ཤི དེ ཐོ པེ ནེ དེ ཚོ ཧྲོ དང ཆབ ཁོང ཡོང ཅན ཛ ཤོ ནམ པ དོ ཡོ རྒྱ ཁབ རིམ པའི ཚན མོ རིག ནས དང ཡེ ཁུར ཛ ཤོ ཞིག དེ ཁ ད རིམ ཚི རྒྱམ ན ཚན མོ འདྲ རྒྱན མ དང དོང ཤིར ཞིག དང ས ཡབ དེན སིམ པ དེ དེམ ཚོན ལེ རྒྱ ཤ ང དང ཅང ཤོང ཅིག པར ཡོ ཅང སུ ཆང ཤུ ཡི ཇུ ནིན འདྲ རྒྱན ཚོགས པར མིག དེ ཡུ ཤན ཤུན ཡིན དང བའི གང ཐང ཨ འགྲོ ལམ དང ན ཅོང དེ ཤམ ཤམ ཤེ པ ཅེ ཚ དང ཚན མོ ཡེ ཁུར ཤེ པ རྒྱལ སུ ཚོང དེ ཅིན འདྲེ ཐུ ཤི ཡོ ཆང སུ ཅུང ཁྱིར ཡུ ཧྲན ཟེ ཟུང ཁ ཅན འདྲེ ཡོང གང ཁར བ ཆན ལི ཡི ཤིར གུ ནང ལོ ཨོ སྐོར ཅོ དང ཤུག ཡོང ནས ཡེ ཁུར ཤི པི ཉམ ལིན ཕན སམ ཚོག ས དོང ཅི ཤིག དེ ཤི ཡོ ཅེ ངོ ཆོ ནང ཡོ དེ མིན རིག ནས དང ཚོང དུན ཡེ ཁུར ལེ ཚ ཤི ཉམ དྲི དང སབ ཤོང བ དང ཤབ ཤི འདྲན དར དང ཧཏན ནས ཡེ ཁུར དང ཇུ ཡ ནམ པ བཅན ཐར ངང ཁྲི ཤ དོ དེ ཤི ནས འདྲ བ ཅན རིན དང ཟ དོང ཤགདོ ལེགས སོག ཅི ཧོན ཞུར ཕན ཧུན ཇོ ཇིར ཧེ ཆ ནི དན ཐབ ཡོ ཧ ནན ཤི མི ཡི ཐོང ཁོང ཨ དེ ཇེ ཇོ སི དང ནེ ཧུ ཤི ཨར ནེ ཅི ཨར ཏེ ཡི ཉམ ལིན ཁ དང ལི ཚ ཏོ སང ཁ ཏོ ཏེ ཤེ རུ ལི ཚ ཅི ཨ ནམ ཅང ཁ ཏོ ཡོ ཏ དེ དང ཤབ ཞིག ད ལོའི རྒྱལ དོན དེ སྲིན གྱི གོང སང རང

0: ཁོང་སིན་ཟ་བི་ཤར་རྒྱ་ཅེ་ཡེ་ཀོར་བ་ཡང་མང་ཏ་ཤིན་པ་དང་རྒྱ་ཁོང་སི་ཆུན་ཤར་རྒྱ་ཅེ་ཡེ་ཀོར་བ་ནེ་ལིན་ཤེ་ཚ་མ་ཐང་སཡ་ཨ་ནི་དང་གམ་བམ་ཨ་རྒྱ་ཅེ་སམ་ཏོང་སིན་ཡོ་ཅང་ཟིན་འདྲེམ་ཏུན་དང་ཝི་ཨ་ཨེ་ཨར་ཉམ་ལིན་ཨེ་ཨ་ཡེ་ཀོར་ཤེ་རོ་སོ་ནམ་ཅང་ཅི་ཡེ་ཀོར་ཉམ་ལིན་ཕན་སམ་ཚོགས་སི་ད ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང དངའི དམ ཅིག བར མན ཅིག གམ ཅུ ནང ཤིང ཁན ཅམ ཅང ན ནང གི དེམ ཚུང ལས ས ཡ བཞ ལག ཙམ ཕར བ དང གམ ཅུ ནང ཤིག ཚལ བྱ ཅིག བཅ གོར ང ལ ཏན པོ ནི ཡོད ཇེ ཁ མན ཅིག གན སོང ཅུ ཅེ ཅུ ཅང ཇོན པ ཧོང ཧ པོ ཡི གམ ཅུ ནང ཤིག ཅ ཆེ རོ ཏོང ཅེ ན མན ཡོང ཅེ མན ཅིག གམ ཅུ ཅ མང དོ ད ཡིན པི ཇེ ཁ མན ཅིག གན སོང ཅུ ཅེ མ རེ དེ ཚན དང མཉམ དེ མན ཅིག གམ ཅུ ཅེ མར ངལ ཏབ སུག ལམ སུ ལར ཇིམ ཐན ངང ལེགས སུ ཏང ནི མན ཅིག གམ ཅུ ཅེ གན ལིན ཅེ ཚལམ ཐོར ཏོང ཅེ ཡིན ཤེ སར ས ནང བ རེ དེ ཧོང ཧ པོ ཡི ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱢᱛᱟ ᱛᱮ ᱱᱤᱨᱛᱩᱝ ᱱᱤᱨᱫᱚᱱ ᱞᱚᱨᱮ ᱴᱩᱝᱪᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱴᱩᱝᱥᱮᱵ ᱡᱮ ᱴᱩᱝᱢᱤ ᱢᱟᱜᱮᱨ ᱡᱮ ᱴᱩᱝᱤᱱ ᱡᱮᱯᱴᱩ ᱪᱮ ᱛᱟᱭᱡᱮ ᱢᱟᱦᱤ ᱛᱮ ᱜᱩᱨᱩᱵ ᱡᱮᱵᱡᱟ ᱞᱟᱯᱛᱟᱢᱵᱚᱱᱤ ᱡᱮ ᱠᱷᱟᱥᱟᱵ ᱡᱤ ᱛᱩᱜᱮ ᱱᱟᱪᱤ ᱞᱩᱜ ᱥᱢ ᱞᱟᱯ ᱛᱟᱢᱟᱨ ᱢᱟᱜᱮᱨ ᱡᱮ ᱴᱩᱝᱤᱱ ᱡᱮᱯᱴᱩ ᱪᱮ ᱪᱟᱞ ᱢᱟᱢᱯᱟᱨᱣᱟ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱥᱮᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱵ ᱡᱤᱜ ᱛᱮ ᱱᱩᱨᱥᱤ ᱡᱮ ᱠᱷᱟᱥᱵ ᱨᱚᱝᱜᱮ ᱡᱮ ᱛᱟᱭᱡᱮ ᱞᱚᱨᱮ ᱡᱤᱱ ᱛᱚᱨ ᱛᱟᱝ ᱵᱤ ᱜᱩᱨ ᱱᱤᱵᱡᱮ ᱱᱤ ᱜᱩᱨᱩᱵ ᱫᱤᱱᱡᱟ ᱱᱤᱠᱷᱨ ᱥᱟᱵᱡᱮ ᱣᱟᱨᱮ ᱢᱟᱢ ᱛᱟᱞᱟᱢ ᱛᱚᱨᱩᱥᱮ ᱱᱤ ᱱᱩᱨᱥᱤ ᱡᱮ ᱠᱷᱟᱥᱵ ᱨᱚᱝᱜᱮ ᱛᱮ ᱢᱟᱜᱮᱨ ᱡᱤᱱ ᱡᱮᱯᱴᱩ ᱪᱮ ᱯᱤᱨ ᱫᱟᱵᱷ ᱪᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝᱪᱩᱝ ᱡᱮ ᱪᱤᱜ ᱣᱟᱨᱮ ᱯᱟᱨᱤᱭᱩ ᱪᱤ ᱥᱚᱢ ᱵᱟᱨᱮᱫᱮ ᱟᱫᱟᱵᱟ ᱜᱩᱝ ᱢᱟᱨᱮ ᱡᱮᱠᱢ ᱢᱟᱢᱪᱤᱱ ᱜᱟᱱᱥᱩᱝ ᱪᱩ ᱥᱩᱜ ᱫᱮᱥᱟᱱ ᱫᱮᱱ ᱪᱤ ᱢᱧᱟᱢᱡᱮ ᱛᱩᱜ ᱛᱤᱱ ᱞᱚᱜ ᱥᱢ ᱡᱮ ᱢᱟᱢᱪᱤᱱ ᱜᱟᱢᱪᱩᱞ ᱯᱤᱥᱟᱞ ᱛᱚᱨᱚ ᱛᱚᱝ ᱵᱤ ᱪᱮᱛᱩᱱ ᱥᱟᱯᱪᱩᱞ ᱯᱮᱝᱜᱚ ᱪᱤᱠ ᱵᱟᱫᱟᱱ ᱥᱴᱟᱯᱛᱤᱱ ᱞᱮᱥᱤᱜ ᱫᱟᱝ ᱞᱮᱥᱤᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱥᱟᱨᱮ ᱪᱩᱜ ᱪᱤ ᱞᱮᱵᱡᱩ ᱢᱟᱢᱪᱤᱱ ᱜᱟᱢᱪᱩ ᱱᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱪᱚᱱᱟ ᱛᱩᱜᱢ ᱛᱚᱨᱚ ᱛᱟᱝ ᱭᱩᱫᱮ ᱛᱮᱫᱟᱝ ᱪᱟᱵ ᱪᱤᱜ ᱢᱟᱢᱪᱤᱱ ᱜᱟᱱᱥᱩᱝ ᱫᱮᱥᱟᱱ ᱪᱤ ᱢᱟᱢᱪᱤᱱ ᱜᱟᱢᱪᱩᱞ ᱱᱤᱨᱡᱤᱵ ᱥᱟᱯ ᱥᱤ ᱢᱟᱢ ᱛᱟ ᱞᱮᱠᱥᱟ ᱛᱚᱝ ᱡᱤᱱ ᱥᱤᱝ ᱦᱚᱝᱠᱷᱟ ᱯᱚ ᱤ ᱥᱟᱱᱤ ᱠᱟᱠ ᱢᱟᱢᱪᱤᱱ ᱜᱟᱱᱥᱩᱝ ᱫᱮᱥᱟᱱ ᱪᱤ ᱢᱟᱢᱪᱤᱱ ᱜᱟᱢᱪᱩ ᱡᱮ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱢᱟᱝᱯᱚ ᱥᱤᱜ ᱥᱟᱪᱟ ᱡᱮᱱ ᱛᱮ ᱫᱟᱵ ᱪᱩᱜ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱟᱜ ᱧᱮᱥᱟ ᱫᱟᱵ ᱪᱩᱜ ᱵᱟ ᱩᱱᱡᱤᱨ ᱭᱩᱝ ᱟᱯᱥᱤᱞ ᱜᱤᱯᱟ ᱠᱷᱟᱠᱥᱟᱞ ᱛᱟᱱᱟᱝ ᱭᱩᱫᱮ ᱦᱚᱝᱠᱷᱟ ᱯᱚ ᱤ ᱡᱟᱛᱩᱜ ᱫᱟᱝ ᱡᱟᱣᱠ ᱜᱟᱢᱪᱩ ᱱᱟᱝ ᱥᱤᱜ ᱯᱤᱱ ᱨᱚᱞᱤᱜ ᱧᱮᱨᱣᱤ ᱛᱟᱵᱞᱢᱟᱨ ᱡᱮᱢᱛᱟ ᱞᱮᱠᱥᱟ ᱛᱚᱝ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱜᱪᱤᱜ ᱠᱤᱱᱟᱜ ᱡᱟᱵ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱝᱛᱤ ᱱᱟᱢ ᱵᱤ ᱢᱧᱟᱢᱡᱩ ᱡᱟᱪᱤᱜ ᱡᱟᱱ ᱪᱮ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱧᱮᱨᱡᱩᱵ ᱥᱮᱨ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱥᱟᱝ ᱛᱟᱜ ᱛᱚᱝ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱟᱢᱪᱩ ᱱᱟᱝ ᱥᱤᱜ ᱯᱤ ᱛᱚᱝᱜᱚᱞ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱢᱪᱤᱱ ᱡᱤᱨᱫᱚ ᱥᱚᱜ ᱞᱤᱨᱜᱚ ᱧᱮᱨᱣᱤ ᱜᱤᱜᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱱᱮ ᱥᱤᱞᱜᱤ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱵᱡᱤᱨ ᱭᱚᱯᱤ ᱞᱚᱵᱪᱤᱱ ᱥᱚᱢᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱡᱚᱝᱜᱚᱞ ᱪᱟᱥᱟᱝ ᱡᱮᱞᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱠᱟ ᱢᱟᱢᱡᱤᱨ ᱜᱟᱢᱪᱩ ᱱᱟᱝ ᱥᱤᱜ ᱯᱟ ᱥᱛᱟᱵᱛᱤᱱ ᱞᱤᱥᱤᱜ ᱢᱟᱱᱟ ᱜᱟᱢᱪᱩ ᱱᱟᱝ ᱥᱤᱜ ᱯᱟ ᱥᱚᱜ ᱞᱤᱨᱜᱚ ᱡᱮᱨᱢ ᱥᱛᱟᱵᱫᱮ ᱪᱟᱱᱛᱟ ᱛᱚᱝᱜᱤ ᱥᱮᱥᱚᱱ ᱵᱟᱨᱮᱫᱮ
1: ᱫᱟᱠᱟᱞᱮ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱯᱮᱱᱮ ᱪᱷᱞᱟ ᱟᱨᱤ ᱢᱤᱥᱮ ᱠᱟᱱ ᱞᱚᱵᱥᱤᱱ ᱪᱤ ᱪᱷᱮ ᱜᱟᱱᱤᱱ ᱪᱷᱟᱵᱡᱟᱜ ᱥᱤᱯᱤ ᱛᱚᱢᱤ ᱛᱟᱜᱥᱮ ᱪᱟᱝᱥᱞᱮ ᱜᱚᱢᱵᱟ ᱟᱫᱟᱥᱚᱨ ᱟᱨᱤᱱ ᱡᱟᱥᱩᱯᱤ ᱭᱮᱥᱤᱭᱟ ᱛᱚᱱᱪᱟᱝ ᱪᱮ ᱛᱚᱢᱤ ᱨᱟᱱ ᱛᱟᱝᱛᱮ ᱟᱫᱟ ᱜᱩᱵᱤ ᱡᱤᱯᱥᱤ ᱥᱮᱵᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱝᱥᱚᱝ ᱟᱥᱤᱜᱱᱮ ᱡᱤᱯᱥᱤ ᱥᱮᱴᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱝᱥᱚᱝ ᱟᱥᱢᱚᱨ ᱥᱤᱜᱱᱮ ᱟᱫᱟ ᱟᱥᱢ ᱛᱟᱢᱟᱨ ᱥᱤᱜᱭᱚ ᱯᱟᱡᱟ ᱛᱤᱢᱪᱷᱚᱝᱥ ᱡᱟᱥᱩᱯᱤ ᱡᱚᱝᱡᱤᱨ ᱞᱩ ᱟᱥᱤᱠᱟ ᱟᱝᱜᱟᱞᱩᱨ ᱡᱮᱢᱛᱟ ᱦᱩᱨᱵᱤ ᱦᱚᱱᱦᱚᱜᱫᱮ ᱟᱫᱟ ᱜᱩᱵᱤ ᱡᱟᱥᱟ ᱡᱟᱛᱟᱝ ᱪᱟᱝᱥᱚᱝ ᱴᱤᱜᱱᱮ ᱡᱟᱥᱟ ᱡᱟᱛᱟᱝ ᱪᱟᱝᱥᱚᱝ ᱟᱫᱟᱢᱟᱨ ᱯᱟᱨᱤᱭᱚᱥᱟᱝ ᱛᱤᱭᱤᱱ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱩᱨ ᱟᱝᱜᱟᱞᱩᱨ ᱡᱮᱢᱛᱟ ᱦᱩᱨᱵᱤ ᱦᱚᱱᱦᱚᱜᱡᱟᱝ ᱛᱷᱚᱢᱤ ᱡᱟᱥᱟ ᱥᱟᱢᱛᱟᱝ ᱪᱟᱝᱥᱚᱝ ᱟᱡᱱᱮ ᱡᱟᱥᱟ ᱥᱟᱢᱛᱟᱝ ᱪᱟᱝᱥᱚᱝ ᱟᱝᱜᱟᱣᱟᱨ ᱯᱟᱨᱤᱭᱚᱯᱮ ᱟᱱᱤᱠᱟ ᱟᱫᱟᱣᱟ ᱟᱝᱜᱟ ᱪᱷᱤᱱᱪᱮ ᱥᱮᱪᱷᱟ ᱛᱷᱚᱠᱷᱤᱥ ᱞᱮᱵᱤᱭᱚ ᱛᱟᱜᱥᱮᱱᱟᱝ ᱥᱩᱭ ᱢᱟᱜᱱᱤ ᱛᱚᱨᱮ ᱥᱤᱢᱵᱤᱭᱟᱝ

ཁྱི་ཐང་ཉམས་ཅིག་ཆུང་བ་ཕོ་ངེ་སེམ་ཁི་ནང་ཐོ་ནམ་ཡང་ཁ་ལ་ཅེས་ངའི་གཞོ་བེ་ཅུ་མ་ནང་ཝ་ང་ལ་སེན་ཐང་ ཁྱི་རང་ཁང་དུ་སུ་ཀྱང་མེ་ཅི་པར་ཆེ་མི་ཝ་ཤོ་དེ་གི་ལམ་ཅུ་ཡོང་བེ་མུ་ལམ་ཕོ་ངེ་དབུ་སེ་ཅེ་ཅི་ཤ་ཨ་

ཁྱི་ཡང་ལ་ཤུ་བྱེ་ཆུང་ལ་ཆེན་གུ་ཡ་ལ་ཤུ་བྱེ་མི་སང་སེར་ཁེ་དོང་པོ་སུ་ཡ་ལ་མི་སང་ཕེ་བེ་ཡ་ཆུང་ཤུ་ཆེ་ཝེ་གི་ཁེན་སོང་ཝེ་ལ་ཤུ་བྱེ་ཆེ་ཤུང་ལ་ཆེ་གི་དེ་རུ་ཤུ་བྱེ་མི་སང་ངུ་ཁེ་དོང་པོ། མི་སང་ཕེ་བེ་ཡ་ཆུང་ཤུ་ཆེ་ཝེ་གི་ཁེན་སོང་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཡོ མེ བ དེང གི ཆེ ཡུན ཅན ནོ བུ ཇི ནེ ཅན ཅིན ཅུང གུང བར གི ཁོ ཅི ཤི བུ ཚུན ཅི ཐུ བེ ཝང ཡུ གོ ཡི སོ ཛ ར བ ར ཐུན གི ཆེ བེ ཅན ཅི ར ཡུ རབ ནན ཅི གི ཀེན དེ དེན པ ར ཅུ རི ཤུ ཆེ བེ དེན ཅི ཐོ བེ བ ཤིན ཉེ དོན ཅུ ཕྱི ལོ ར ཚོང ཡུ གི ཅན ཅི ར ཁོ ལ ཤི བུ ཀེན དེ དེན པ ར ཅུ ནེ ཤུ ཐོ བ མ སེ དེན པ ར ཅུ ཐི ཐ ཕ ར ལོ ད ར ཀེ ར ཤི ཆེ བ གུ ཕ ར ཛམ ཤ ཉོ མེ བ ཤིན ཅན ནོ བུ ཆུན ཅུ ཤི གི མེ དོ ལིན ཐ ཅན ནོ བུ སོ གེན ཁེ ལེ རྒྱ ཆེ བེ ཆོམ ར ཅེན ཅི ཐུ ཆེ ཡུ མ ཅེ གུ ཅེ ཚོང བ ནེ པུ ད དེ བེ ཕ ར ཐ ས དུ ཅན ཅི ཅུང གུ ནེ གེ ཅི ཁ ར དེ ཐོ གུ བ ཐེ ནེ མེ ཅེ ཅེན གི ལེ ནུ ཤིབ ཚ ཆེ བེ ཆོ སུ ནུ ཤུ ཡུ གུ མ བེ ཅུ ཆེ བེ ཚོང ཡུ གི ཅན ཅི ཐུན ལེ ལ ངོ ཛ ར ཆེ བེ ཇུན དུ ཅི ཅུང ཡུ སབ མི སོམ དོན སིན བེ ཅན ཅི ཐི ཐུན ལེ གི རིན ཐ ཐི བེ ཆེ བ དུན ཐུ མ ནེ ས དུ ཁེན དེ ཐུན ལེ གི ཆོང་སེབ ཐར་གེལ་ ཐུན་གི ལེབུ་ཤི ཆར་ན་དུ སང་ལེ་གེ ཐེང་དེ ཅི་དུན ཚོབེན དུ་ཤི དེན་པོ་རུ་ཟུ ཡང་གུ ལེབུ་སབ་རམ བེབེ ཅུ་ཅི་བི ཆི་རི་ལེ་སེན་ བེ་ཟམ ཐ་ཤེ་གིན ཤ্যামལ མུ་ཏུ་ནེ དེ་གུ ལུང་ཅིན ལེ་གུང་གི ཆི་རི་ལེ་སེན་ཤན་ ད་ ཁ་ནམ སེན་རོ་ན་
1: ཁོལ་དེ ཐོལ མི་ཐུང་ཅུ་རུ ཏ્યོ་ཅུ་ ཟམ ཚོ་ཝ་ གེ་ཤི་ཡུ ཤེན་ད་ མི་ཅུ་ཝེ ཁི་རན་ནི ཐི་ཝེ་ཡ་ ཕུ་དུ་ཅུ སོ་སེན་ ནམ་བེ ཐོལ་ནེ ཇོ་ཅུ་ Sozi nambi toni gen kuruwa. Sozi nambi toni nyamju. Sozi nambi toni tatsu. Sozi nambi toni gashin. Sozi nambi toni pukdu ngungyur chidu bebunchi. Keda nyamdu, zhungu dini rengigi nambi toni tinribjin ngundu yuwarachi. Zhungu nambi tinribjin. 中国南北界的北部前。

ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
ki phokdyon je yus che da na yo shi sham le ngan nan su nim do phosum ji bie song je ti se na to je ti chi liang zhi hi zang fa ta dong yin da ki dang zang he xuan ge xian ma huang ling ta xie ba zhe xi pin suo la nie da na xia

0: ནང ར གནས ཅ ཁེ ཟ ཏག ཅ ན
1: གོ ཅ རིན ཛོ ཅ རན ད ནོར བ
2: ཕུ བེ ལོ ཆུ གི ཉིང ཅུ ཆོ གུ རུ
3: ལིང ཅེ ཁེ ས ར གེ བུ

0: དང རེར ཉག ཅིག སོ ཉམ ཏོབི གོ ནེམ ཚོམ པར ཞེབ ཡིན ཡོད དེ རོ སར བར ཀྲུང གི འཛམ ལང དང ཐམ མང ཐོག ནམ མང ཉམ གི ཅ མ ཆེ རིག ནེ ཅ ཧེ རི ཁང འདྲ ཟང ཤི དེ འཛམ ལང ཁི ཧ ཅ མེ ཏོག དམ རེ མེ ཏོག ནམ པར ཏ ཤང ཅེར ཏོབ ཅ ཧན པར ཞེབ ཡིན ཡོད ཞི ཅིན ཕིང གི རིག ནེ གོང པེ ཚན རིག དང ཐམ པེ ཆ ཏོན ཨོ ལུང ཨོར ང ཏོང ལག ཨོ ཏོང ཅོ བི ཁི ཧ ལག སར ཏོབ ཅེ པེ ཀྲུང ཁ མ རིག ཅེ དེ རོ སར བར ཡང མ སར ཡི ཏོ ཏེ བི ཨོ ཏོང ཅོ བི གཟབ ཅི ལག ཏོ ལ ཐམ ཡི རེ
1: ཁལ ཁལ ཁལ རང རྒྱལ གྱི དོན འབྲེལ ང དེ བྱེད ཚུལ མགྱོགས སུ བཏང ཡོད ཞིང ལས དང ཀྲུང སུ པུ ཡི སྤེལ བའི ཞིང ལས གནས ཚུལ གསར ཤས ལ ཞུགས ན རྒྱལ ཡོངས ཀྱི དོན འབྲེལ ང དེ བྱེད ཚུལ བཅུ ཆ བཞི ལས དགའ སྲིད ས གནས ཁག གིས ཞིང ལས དུས ཚོད དམ འཛིན དང བྱེད ཐབས མང པོ མཉམ དུ སྤྱད དེ འབྲུ རིགས འགྲན རྩོད དུ དུས ཐོག འཇིག རྒྱུ འགན ལེན བྱས ཡོད མིག སྔར ཞིང ཁར ས ཁུལ དུ དོན འབྲེལ ཨུ མང བའི དུས སུ སླེབས ཡོད ཁེ ལུང ཅང གི འབྲུ རིགས མུ shiwa tigtang sayab jeli gwa ti shangchin ti yong je ton je ye ja chun je je cha sim zam zong yo shuang ya shen zhong chi yu yi zong de cheng ji mu qing bu ma shig de tuo nga de xie bi di se le yo cai den jin jie nim zi le tr xi ba ji le di ki cheng ji ye mun di de nga de zo ni ji je je rim ti chu yong ni che chi jin de je yo sa ni ti da dong ng tu ye nim zi xie tang cha de le har tig dang ni ཆང་རི ཡང་ཨ་དེ་སི་ཇི ཁེ་ལི་ཅན་ཟོ་ཁང་ནང་ཅིག་ཅིར་ཐོ་ཅེ་ནི ལེན་ཧོན་ཤེ་ཅིན་ཡོ་པེ ཐུན་བབ་ཡག་པོ་ཤང་ཏལ་ཅེ་ཡོང་བབ་ཡག་པོ་རིན་འཇར་བ་སི་ཡོ ལེའོ་ཉིང་གི་དོན་ཅ་དེ་ཚལ་ཞེ་ཀ་ཙམ་སན་པ་དང་ཉར་ཚལ་ནང་གི་དེ་ཚོང་ལི་ཅུང་ཇོག་སེ་ཤེ་ཡོ་པ་ཞལ ལེའོ་ཉིང་གི་སཱན་ཁ་གི་ཤང་ལི་ཐ་ཅི་ཅིག་ཅིར་ཅི་གོ་ཅིག་དང་སཱ་ཁལི་གུ་བའི་ལེ་ཏ་བ་དྲིག་ཅིག་སི་ཡོ ཁེ་ལིན་ཅུང་ཅིར་ཆང་ཐུ་ཟུང་དེ་མུ་སཱ་ཡ་བཞལ་ཁ་ཙམ་ཅེ་མ་མི་ལོ་ཏོ་ང་དེ་ཞེན་གུ་ཆུན་ཡོང་ནི་ཅིག་ཡོ དལུ སྣ ནི དེ གར མ མི ལོ དག ཁྲི ཆི ཅན གྱི ང དེ དང ས ནག སོང ཆུང རང བཞིན གྱི མོ དེ བ སོང དེ ལབ བྱ རྒྱུ ཁར བའི ཆབ དེ དང ནི ཤི ཆི དང ཐོར ཤི གི རིག ཆི རིག ཤུ ཤི པར དང ནི སོ མ ཤང ནང དུ བེ ཤུ དང ས ཤང ཝང རིམ ལ སོང ཆུང ཤི ཡོ མ ཆི དང ཧོའི ཧེ ཆི བུ དང ཧེ ཧེ ཆི བུ ཅི ཅི ས ཁལ ཅི དོན ཅན འཇོག ཉར དེ བཞིན ཡོ ཁེ བི ཤང ཆིན དུ མ མི ལོ དག དུ ཚལ མུ ཤི བ ཁསམ དང ས ཡ ཤི ཙམ སན པ དེ ནེམ་ཚག རྒྱ ཆུན ཅེ ཅེ ཆ ཏིག ཙམ སོང ཡོ དལུ ཁེ བི ཤང ཆིན ཡོང ཅེ ཤང ལི ཐ ཆི ཅེན བམ ཅིག ཐ གོ ཅིག ཤི ནི ཐ ཆི ཅེ དཱ དང ཤོ ཁམ ཤེ པ ཛོ ཉིར ཤེ པ ཅེ ཨབ ཞི ཤིག ཅེན ཅེ ལི ཏི ཤེ དང ཆབ དལ དང ཡོ ཤིན ཐ ཏོང ཆར རིན ཚུ ཆུ སə ཉམ ཅལ ང དི ཐེན ཁུར ཅི ཅི ཕན ཏུ ཚརོང ཤེ པ དང ཉི མ ཐ བ ཤན བག ཤེ བ སོ མ ཤི ཤི དང ནི ཤང ནང དེ ཅི བ སོ ཅེ ལི རིམ ཚང མ ཐང ཤིག ལ ལག ཅིབ བྱུང བའི མ མི ལོ ཏོ ང དེ ཡི ཉར ཚལ འཇོག སུ ཆེ ཆར ཤིན ཡོ ཨན ཧུ ཤང ཆིན ཡོང ཅེ དོན ཅ དེ བའི རྒྱ ཆུན ཅ ཆ ཁསམ ལི གwa ནི རྒྱ ཆི སར པ དེ ཅུང གིན ཉུང ཏོང དང ཡོང བ ཕན ཡོང བར ཤེ པི ང ལན གལ ཆིན དེ ཅར ཡོ ཧོ ཏུ ཅུང ཆར ཨོ ཡང སོང དེ མ མི ལོ ཏོ གི ཉི མ སུ ལུང ཆུ ལ ངོ ཆུ གི དེམ དེམ ཤེ པ དང ད ལུ མ མི ལོ ཏོ གི ཅེ ཚར ཁན དེ ལག པུ ཤུང ཡོ ད ལུ ཚན དེ འདི དག ཐེ ཁར དེ བའི རིག་ནི ཤང་ལི ཚ་ཅི ཆབ་དལ ཁ་ཅིན དང་བི མ་མི ལོ་ཏོག ཀ ཉི་མ་ ཐ་བ་ དང འདྲ་ཏོག བབ་པི ལེ་ཀ ཐང་ཤིག་ལ འདབ་ཐབ་ཅིན ཡོ ཁོན་ཆལ ཉི་མ་ དང་བ་ནི ད་ཏི འདྲ་ཏོག དང་བི བར མ་མི ལོ་ཏོག དང་བི ཇེར་མ ཤེ་བི ཐུལ མ་མི ལོ་ཏོག ཀ འདྲ་ཏོག ས་ལ མལ་ཧོང་བ་ ཤི་དེ པི་ཚལ ཐོར་ཏོང དང ཇོང་གན ཉུང་ཏོང ཀ གུ་ནི ཏོན་ཇ ཡག་པོ དེ་ཐབ་ཅི གལན ཤི་ཡོ པ་ཤལ
2: dana sultun skela gp warangda yina
3: dana wokle stamji jobi thongti yina
4: sanjir kendi
0: mamang nyen de tsapar tok pebi ni chle dalu chen de chongmin xiang chin chamzen ting gi chamchung ne chongnyer kori yakhi yem bi ndakhi lagnen nan tan tar ni chamchung jan je chongnyer kori gi lekso tong bi che tun ja tam chabdal je she go tang sa bewa tang ཁྱང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཡེ་ཏུན ཚོང་དར ཞེ་པི རིམ་པིལ ཅིབ་ཅིག སུག ཞེབ་ཅིབ ཤ་ཏབ ཁེབ ཅེ ལགལིམ ཏ་ནི ཁེལི དང་གལང ཁལ ཆུམ་ར ཚོང་ཁལ ཅི སི་སི་ཅིག སན་ཅེ དང ཇོལ་ཧེ ཅང ནི ཁམལིག སན་ཅེ སུགབ ཅ་ཁམ ཆབ་དེ ཅེ ཤེགུ པེ ཇེ གེན་དེ ལག དང་སབ དང ཡོད ཇེན ཡང ཚོང ཤང ཅིན ཅེ ཚོང ཉར ཁོ རིག ལེགས དང བི སོ་ཡི སུགབ ཅ་ཁམ དང ཁམསུལ རིག གོཁ དང ལེབཤ པེ ཁམཇུང ཁམཆུ ཅེ ཛོནལ ནང དུ ནང ཅིག ནི དེ ཚང ཁ གི སོབཇུང དང པེ་རི ཤ ཅེ གེན་དེ དང བ དང ཤང ཅིན ཡུང ཅེ ཁམཇུང ཅེ ཚོང ཉར ཁོ རིག དོ པེ གེན་དེ དང ཅེ ཇོ་ཏུན ཏུཤི དེ ཐིན་རིམ པེ ལེབཤ པེ ཁམཇུང ཅེ ཏལ ཐང ཅིག དང མང་ཉར ཁེལིན ཁེ ཅེ ཅེ ཅེ ཏལ ཐང ཅིག རིགས ཇོ་ཏུན སོ སོབཇུང ཐང ཅེ ལག ཙམ ཅེ ཤི པ་རེ དེ
1: དཀའ་ལི ཁོན པེ ནེ ཚལ ཨབ ཇེ ཏུན དེ ཅིན ཅེ གོང སང རང ཚབུ ཐུ ཚལ མི ཇེ ཏུན ཨ དེན ཅ ལག ཙམ ཡོ པེ ཚོར་མུ ནབ ཤང ཅན ཚོ ནབ སོར གོར གར རང ཅུང ཁལ ན གུར མུ ཅོང ཁྱར དང ལི ས ཁོང ས ནི པེ ཛམ ལང ཐོ ཚབུ ཐུ ཁི ཅེ ཏུང ཧུ སམ ཇ ར སམ ཅ སམ པེ དགམ ཧུ ལོ ཅེར ས ཚག ཅེ རོམ ཅེ སུ བི ཐོ ཁ བ ཡོ གོང སང རང དགམ ཧུ ལོ ཅེར ས ཚག ཅེ ཛིག ཅན པ ཉི ཇ ལག ཙམ ཅེ ལི ནི ཡེ ཏན སུང ཤི དེ སོལུང ཨ དེ ཐང ས ཁལ ཅེ ཤེ ཁ ཙམ ཡང མེ པེ ཐོར གང དེ སོལུང མན དང ཨ དང ཨ ཅིན ཨ དང ཨ ཁ་བན བ་པ་ སུ་ཅི་ རང་ཤུང ཆར་ཅིན་ ཞེན་པོ་ ཆེ་ཏ་སེ་དེ དམར ལི་ཁ་ཤི་ནི ཨར་ཅིན་ཅི་ དེ་ཟང་ དམ་ཟིན་ གང་ཐབ་ཤི་པ་ཟལ དարի་ ཐོག་ཁ་པི་ ཅེན་ཅིན་ ཤེ་ཤིབ་ ཐོག་ཁང་ན ཨ་ལོ་གི་ར ས་ཚིག་ཅི་ ཟོ་ཟིག་ ཐོག་ཁང་ཤི་ཡིན་ལ ལི་ཏ་དེ་ ཟིག་ཅིན་ ཐོ་ཅི་ ནང་ཁ་ཁ་ཅིན་ཤི་ཅིང་ ཡིན་པ་དང མང་ཧར ལི་ཏ་དེ་ཡ མང་ཅིན་ ཟིག་ཅིན་ཅི་ ལེ་རམ་བ་ཇ་ཆ་ཏིག་ཅི་ཟམ་ལག་ཅིབ་སེན་ཡོ་པ་ཟལ ཤེ་ཏོག་ཤུང་རཞིག་ན ཏོང་ཕུ སམ་ཅ་ ར སམ་ཅ་ ཡ ཏག་མ་ཕུ ལོ་ཅིར ས་ཚིག་ཅི་ ལེ་ཏ་དེ ཆལུ ཉིཏོང ཉར་ཅེ ལེ་ ད་ཅེ པར ལོ་ཏོང ཁུར་ཅུལ ཤ་ཅི་ ཡིན་ཤིང ལོ་ཅིར ས་ཚིག་དེ ནི ཚོར་མུན ཤང་ཅིན ཚོནབ སོར་གི ཨོར་ག རང་ཅུང ཁལ་ཅི་ ཅིག་ལམ ལོ་ལང ཅན་ཅི་ ཤལུ ལེ་ལག ཚང་བི ལེ་ཏི ཏབ་ཆ་ གཅིན ཤིག ཡིན་པ་ དང ལོ་ཏོང ཁུར་ཅུལ ཤ་ཅི་ ས་ནི་དེ་ཀི ཅིག་ལམ ལོ་ལང ཅན་ཅི་ ཉར་ཅུང ཨོན་ཅིར ཐམ་ནི ཅིག་ལམ ཅི་ ཅན་ཅིན ནི་པ་ དང ཨབདེན་ཅི་ག ལིང་གལ རང་ཅིན ཆེ་ཆར ཆེ་རན རོ་ཅི་ མ་སལ ས་ནི་དེ་ཀི ནི་ཅར ཙང་མ་ ཁ་སར་པལ་ལ་ར གན་དལ དང ཚོལ ཐོར་གང་གི ཇོང་ཁམ ཁོ་རིག སོང་ཅུང ཅིག་ལམ ལམ་ཅེ་ ཅེ་ ཧ્વાན་ཅུར དང ཅ་ཚོ པི་ཚེ ཐུའི གོ ནི ཕེ་ཅིན རོ་ར གན་དལ ཏོང་ཅི་ ཅི་ ཅེ་ ཐལ དོན་ཡང གཅན དེ་ཡོ པ་ཤལ
0: ཚོར་མུན ཨོར་ཁལ ཅ་ལམ ཇང་རོ་ ཉན་ཅན ཁང་ནི་ པེ་བིན ཉ་ཚལ ཨདམ་ཅུལ དང ཇེ་ཏུན ཏེ་ཅན ཉེ་ཅན ཛབ་ཅུལ ཁོ་ཁབ དང ཏནི ཚོང་ ཤང་ཅིན ཚོནབ སོགྲིག ཝོར་ག རང་ཅུང གལ ཚོང་དུན ཅུ ཅེ ཉིཏུང ཉེཏིག ལོ ཚན་དམ ཇོང གེ ཏུན་ཅིག ཛབ་ཅུ ཏེ་ཚིག ཤི པིན ཛབ་ཅུལ ཁེན་དེ ཏུང བི ཤེགོ ཁབ ཇེ་པ པེལ ཚོནབ ཁེ ཅེ ཤང་ཅིན དང ཁལ རམ་པ ཉེ ཅེ ནོར་སལ མ ངལ ཨགོར ས་ཡ ཉེ དང རང་ང་བ མ་དན ཆབ དན ཏུང ཇབ་ཇ ཅིག ཅིར ཆང་གུལ དང རདེབ་ཅིག ཤི ཏེ ཡུན་སན ཕུ ཉེན ཅེ དང ཛབ་ཅུ ནང ཁང གེ ཚུཡི ཉེན ཅེ ཧབོ སུག ལེཏིག ལབ ཏེ ཉེ ཁ་སབ དང ཛབ་ཅུ ཛེན ཁུ ཆོ པ དང སཅི ཅེ ཉིན དུན དང ཡན་ན མ་ཁ་སར ཏུལ སུང ཅེ ཅེ གེ ལབ ཏེ ཉེ དུམ་ཅིག གེ ཛབ་ཅུ ཆོམ དེ ཡར ཁང དུམ པེ དང ཁལ ཡུང ཅེ ཚུང དུན ཧ્વાམ ཅུར པིན དེ དང ཉིམ ཏོ དུང ཝར རམ དག ཤི ཡོད
1: མམང ཉེ རི ཚག པར ཐོ པེ ཉེ ཚལ ཉེ ཆར ཛན གུར པར ཚུང ཨན ཤང ཅན ཚོ ཁར ཅོང ཅར རིག ནི ལི ཚལ ཡེ ཁུར ལོང ཅན ཉེ ཅན ཅུ ནི ཧེ ཏོ ཤོང ཝར ད ལུ ཚན དེ ཚོར མུན ཤང ཅན ཚོ ཁར ཅོང ཅར ཅི རིག ནི ཅི ལ ཤོ དང ཡེ ཁུར ཅི ཁ ཏག ལི ཚེ ཅི ཐབ་ལམ ཅི ཤི དེ སམལུ ཉམ ཏོ དང རིག་ནི ཉམ་དི པེ་རི ཉམ་ཐན ཕེ་ཅི ཉམ་དི ཅི་ཅི རིག་ནི ལིཚལ ཡེ་ཁུར ལོང་ཅན ཉན་ཅན དང མ་རིག ཐན་དལ སོང་ཅེ ཅི ཆེ་དན ཕེ་ཅི ལ་བ ཆག པར གན་དལ དང ཨ མ་སལ མ་རིག ཁ མང་ཚོ ཝ་རན རོ ཨང དང པེ་ཅི ཉམ་དི ཅི ཤོང ནི ཐམང ཐོ ཇོར་ཤིག ཡོང བར གན་དལ ཅང དང ཡོ ཀྲུང་ཧ མ་རིག ཅིག ཐན ཚོ པིན དེ ཁི ཡ་སྟན བུན ཛིག ཆལ ཚོང་ཨན ཤང་ཅན ཚོ ཁར ཅོང ཅར ཅི མང་ལ དང ནི ངོམན རིགནི ཁལཇག གན རིམ ཁང ཚིག པ དང རིགནི དང ཡེཁུར ནམ ཅང ཇབ ཅལ ལགལ ཏབ ཨདོམ པི མང ལ གོར ཏོང ཤར ཧཅིག དང ཤིཝ ཨབ ཅལ ས་ཡ ཧཅིག དང ཝ ཨཇར་མ ཅ རིགནི ཧོཡཏུན ས་ཚ ཁབ ཇ་ར ཨནི དང ལོར་ཅི རིགནི ཏོང ཚུ ཉི ཁ་ཚབ ཤ ངོམན རིགནི ཁལཇག ཟོ ཁང ཉེར་ཅིག ཅི ཚིག པ དང མ་རིག ཐན་དལ ཡར་ཐུན ཚིག་ཏོ ལེ་ཏུན ཅ ཡེས་ ཁ་ཅིན ཏ ཚིག པ དང ཅལ ཚོང་ན ཤང་ཅིན ཅ ད་ར་གི ལམ་ཝི ལ་ཅི ཇར་ཚ དིཆིན དང ཨམ་ཆ་དང ཟོང་ཅི རིགནི ཇར་ཚལ དིཆིན སོ རིགནི ཅ་ཤེགུ ཆིཏི པེནི མ་རིག་ཁ་ རིགནི ཉམ་དི ཅ ཨ་ནམ་པ་ ཟོ་ཉིམ་ དོ་པི བསེན་དལ ཤིཡོ
0: ཀྲུང་གོ་ ཅ་ ད་བི ཐོ་པེ བིནི ཚ་དེ ཉེ་ཅེ་རམ ཚོང་ན ཤང་ཅིན ལ་མ་ལོ་ ཝོར་གི རང་ཅུང ཁལ་ཁ་ཅན་ཚ་ ཟུང་ ཁམ་རིམ ཛེ་ཅུང ཁ་ཅི ལོང་ཁུར ཅ ཡེ་ཁུར ཨ ནེལིམ ཤེ ཚ་དེ མ་ཐང བམ་ཁསམ ལི་གོ་ཤིང དེ ལོང་མི ལོ་ཤལ་ཝོ་ལི་བ་ཅ་ཅི ཅིག་བ་ཅ་དང ཅིག་ཅེ་རེར་གམ ཕར་བ་དང ལོང་ཁུར་ཅེ ཇུང་ཁ་ཅེན འདལ་ ནིལིམ་ཤེ ཙ་དེ ཚབ་གལ་ནང་ ལང་རབ་ཤུང་བ་དེ་ཐོ་ནི མཛེ་ཇུང་ཁ་ཅེ རིག་ནི ཡེ་ཀུན པེ་ཅེ་དེ པེ་ཅེ་ཅེ དེན་ཚམ་ཁ་སར་བ་ཤིག་དེ་ལེ་ པམ་ཚན་ཡོ་དེ ད་ལོ་ནི་བཟུང་ ཚོར་ཧུན་ ནབ་ཁ་དེར ཁམ་རི རིག་ནི ཡེ་ཀུར ཁ་སར་པིལ་ཚལ་གུང་ཟེ རིམ་པ་སོ་སོ་ དེ་ཁ་ཁ་ ཇབ་ཅུར་ལ་ཏེ་ནི དང་ཚང་རམ་ཅི ཡེ་ཀུར་ཁལན ཛིག་ཅིན་ཅེ གོ་རིག་ལ་དམ་པར་མིག་དེ ཚམ་ཅིན་དང དང་ཁ་ཚང་བི རེ་ཅེ་ལོང་སམ་ཅེ ཐོན་ཁུང་ལེགཆ་ ཧུང་དོ་ནག་དང་སབ་ཤི་ནི ཤ્યાན་ཆ་སབ་པ་དང་ ཁ་སོང་ཁིང་པེལ་བ སུང་ཏག་ཏོ དེ འཛིར་ཇུང་ ཁལར པིཚམ ཏོ་ཡིགོ ནི པེ་ཅིན་རོ ཇེར་བཤུག ཡོང་ནི ཁན་དེབ་དང་ ཡོད་དེ
1: ཀྲུང་གོ་ཅེ་ད་བི་ཐུག་པེ་ནི ཚལ ད་ལི་བྱེ་ཏུན་དི་ཅན་ཁ་བ ཚོར་ངོ་ནབ་ཤང་ཅན་ཚོ་ཤིང་ཨོར་གང་ཅུང་ཁལན་དོ་ལ་སུང་ཏ འཇལ་བ་ཆི་མང་པི་དིན་ཚམ་སལ་ཧེབ་ཡོ ཨ་དའ་བ་ཅུ་བི་ཆི་ཡབ་ཅིག་ཉེ་ནི་ཆི་ཡབ་ཅིན་ཉེ་བར དོ་ལ་སུང་ཡོང་སེ་ཆུན་དུམ་ཡེ་ཁོར་བ་མ་ཐང་ཆིག་བ་མ་གཏུང་ཆིག་ཇ་ལ་ཁན་ཧེལན་ཤིཁང་ ཤ་ཁར་མ་རམ་བེན་ཇོང་ཁང་ཏ་ཤག་དོལ་ཤིཚལ་ལ་ཇ་ཆ་བ་ཇ་སེན་བ་དང་ཉེ་ཆ་ཉེ་ཆ་སམ་ཏུང་ལ་ཁ་ཡོང་སེ་ཁང་བེ་དོ་ཁང་ཁོ་ཏུལ་ཤེ་ཁ་བེ་ནི་སེ་ཅར་ཡོ་དོ་ཁང་གར་གིན་ཁུ་ལ་ཞིག་དེ་དོ་ལ་སོང་གི་ཆེ་ཏན་གོན་དུམ་ལམ་སུལ་ཉེ་ཏ་ལ་ཁ་ཏར་ཤིཏེ་ཡེ་ཁུར་ན་རེ་བ་ཆུ་ཏུང་ཇ་མེ་དེན་ཅི་དོ་ཉི་ཅེ
3: ne.
4: Sanjir gendi.
0: Degali kongni pewe ni chile. Nishtung nyechig lorim chola chiglam yungse khartung tabadang. Lhasa mengkur mbabtsig zi ni lo nyekhang kore dibzang tangtan. Jehtun tichin jih kamdir lhasa mengkur mbabtsig jen dhichil leitun la chimdi yagzangsa ton batupti. Longo nyekhi rang samtung kwalam bantab jih lorji lab chengdang ceri liag sarwa shikitam yod. Dabjabi cik jing nyan lhasa mengkur mbabtsig jih nyana chikin jilwa chindam shi cid matang chikchib jehtung jibjang abchang argisan shing. Ti nang lhasa mengkur mbabtsig ni jitum shi ba matang chikchib nyishtung ngabja jibji shibdan tang. Sanyang jiglam jih mbabtsig kag ni dungbi matang ngashtung gibjab jigni chindam shi yod. Dana mbabtsig di nyishtung jiglur zig ni gochul shi cind jih. Nian rin rila qingzhan xue cai zhi lorji santum tohi sa jiri yu la. Samtun zhimzhil teni zhi nishchung xiazhig ta topi lorji rangzhin zhi zhimzhi xarwa xik zhang yin ba rida. Topar kawi zhimzhin da na, babzik yung zhi lepshir lepzu a zhi lo sima xikzhi zhi lingni yuftan song dung kapchil bantab xie bi nyangtub zhin cundun yin la. Jachin rila mang zhug zhi, samtun jiglam zhi xiabshir yichi samu xie bi cundak xik zhang yin. Zhimzhi di lhasa mengkun babzik zhi nishchung xun xik dung Jinjin Ganli Jini Pa Chimbun Tsumpla Ma Sada Wajung Jin Jimjil Shajig Lam Chungchul Tabi Pejib Shungwi Sonyam Tobi Dirik Jangun Yoda
1: Ndakali Khunpay Ni Cila Ni Chira Rangji Ji Himalayi Daji Bici Ni Chiknin Ji Capchin Sashi No Ci Ya Chedu Ma Jiju La Cengrik Tukshib Rik Chindu Ni Nipal Ra Ngi Sa Tundi Dini Ni Khe Zamrang Nga Kung Si Njong Kung Klitang Nga Kung Nangga No Ci Puyi La nga khong si mhe je je bab ji le shebi rjen tsim ma dowi chhrum tang chagdu ye ma che je no chi chen bar che dum nyam ji le chen rig tosh shi de nga khong de gwa wi sa si ye no chi nyam go nyam chi she par chung ki chen rig tang tham bi ji je lag chi sam bab je rela
0: de ga le khong ni pe wi ni chle ni che ra san gul bi wo la rang chung jung r man chin gan song ju ni hi tok shung wa ta na wo jung ji mang chuk je de tang lar su man chi gim kur mag de Vdeetang lar sur manchi la jabchur shi khir jimtil ngang cherib tang ni. Ngin zin di shkabda tang malpa tunhul chi chi niparak tagsha tang. Gachu ni pib yung dar. Gangtsin carlung la ngurchim zobi vdeetang lar sur tagsha tang. Yung dar su rigib chitik kir manchi rangzhin chi vdeetang lar sur manchi shabshi nam chang. Jibchir shi khsim manchi ngamchu chi khtungchul chabkung nang chig yod. Di nang vdeetang lar sur tagsha la rig tang. Yung dar rigi chir manchi shabshi nam chang yung sa chab yobi. Kayu lagayu jitgu ni mangzuk jay topnang tang jenang chayla tang yu de.
2: Dana siltun shkela jibi varangda yin.
3: Dana wakil shtamji jobi tongti yin.
4: Sanjir gandhi.
1: Zhongku jajabi tukpay ni cila. Ni chira sarmgul bi gansu shangchin vsizhung sanjir zhongli kengi tukpi. Gansu Shangchin Mamung Ti Tsuar Gap Juzhe Bi Jinli Ayun Hankang Ge Tsundi Tang Ni He Zazhig Bi Deyu La Ni Cil Ngushil She Bi Sanjir Yung Zhig Tsundi Tukni Hitok Shungwa Da Na Ni Chir Zhuwi Gansu Shangchin Mamung Ti Tsuar Gap Juzhe Bi Jinli Ayun Hankang Ge Tsundi Tang Ni He Zazhig Bi 甘肃乡亲节参次了三度等，屯里三度了年纪等三不用了。

0: 前面一年理智七个月了，恰巧有抗议，夜晚多亏托，三对巧都这么谈，听着了呀，唐队七王，将到台北东华，过去铁都一年清吧，俺们就俩跪地东华去，命团从不息，七都不七跪，人家去边角地呢，用这头位攀女呢，比这头位偏远了呀，开局落穷的，边角祖准点的土子们呢，给可他给东华，哪个解释？
1: 接客他给东回，哪个解释？接客书记习近平去电脑团，谈的团人哪里呀？让给边角批给去，现在开局的呢？女子团部潘女永为团什么呢？部在团部批给永为团人图，不就是我提示？部在团部批给永为团人图，不就是我提示？部在团部批给永为团人图，不就是我提示？部在团部批给永为团人图，不就是我提示？部在团部批给永为团人图，不就是我提示？部在团部批给永为团人图，不就是我提示？部在团部批给永为团人图，不就是我提示？部在团部批给永为团人图，不就是我提示？部在团部批给永为团人图，不就是我提示？部在团部批给永为团人图，不就是我提示？部在团部批给永为团人图，不就是我提示？部在团部批给永为团人图，不就是我提示？部在团部批给永为团人图，不就是我提示？部在团部批给永为团人图，不就是我提示？部在团部批给永为团人图，不就是我提示？部在团部批给永为团人图，不就是我提示？部在团部批给
0: ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ ཁྱི ཁྱི དང ར

0: 一段他写东拉赞，格兰图小瓦塘，格兰图小瓦区去，感情我不爱个拉赞，七不塘，表面建军在演习归下。三站塘，东土屯边罗松县，伊是在木工区，刚上市归土，把在段车艺术中拉赞，偏东节约钱。
1: ཁྱི
2: ཡོང་ནས་དོར་ཤིབོ་ཚེ་གྱ་ཅི་གོབ་ཅུ་ལེགས་བ་ཐང་ཐོག་ཚེ་ཁང་ཅན་ཐང་དོ་ཁང་ཅི་སུམ་ཅུ་སུམ་ཐང་ང་དོན་ལག་ཙམ་བེ་ཐེ་དོར་ཡོ་ཕ་མིང་ང་ཡ་གཅ་སུ་གུ་ཁེ་མེན་ཁང་སུམ་ཅུ་སོ་གྱ་ཅུ་ཁེ་མེན་ཁང་ཅུ་ཁོ་བེ་ཅུ་དོང་ཐོབ་ཙམ་ལེ་མེ་བ་ཐང་ཀ་ཤ་སུ་གུ་ཁེ་ཅན་གུ་ཐང་ལ་ཕ་སུ་གུ་ཁེ་མེན་ཅུ་ལེ
0: 랑고랑 가비 니즈레 유튜브 그르다.
1: 디타니 키랑기 차나유.
0: 케니 이와치나 튕구 양갸르 피쥐 동토.
2: 기고체제 롱주 양스체나 디타르 편도 쳔부여시.
1: 디타니 튜타 남바구이도 토낭 차구이베 차와시히.
0: 류중게 강람 원장기 주시게. 디구기 코리오 나르레 야도 주지.
1: 디타니 중고 나조 창매 냠토 송경치.
3: 南无给团结，培改给咱们的年终学。谈得听见的三星半年，中央密码关于龙井雷公给培改进咱们营。